Sa ni ni sa ga ni sa ni ni sa ni ni sa na na ba ma ga ni sa ni ma ba na ma ba da ni sa ta sa.